0: Men låt Dance där, en ny morgon, bjuda på nya dansbara möjligheter. Här i morgonsändningen ska vi i den nästa timmen i alla fall utforska chocktalen från PISA-undersökelsen och debriefet efter cupdrama både i Alta och Tromsø. Vi ska se på vär, vi ska få en konkurrens i det hela tatt. Vi är klar, låt oss sätta igång. Simen Vingstad är klar nu med nyheten.
1: Utdanningskonferensen Oppvekst i Nord med 230 deltagare från Troms och Finnmark blev mer aktuell i lys av de negativa PISA-resultaten. Där kom det fram att 15-åringar har blivit dåligare till att läsa och regna. Morten Rennemo, fylkesledare i Utdanningsförbundet, är bekymrad för koncentrationsevnen till eleven.
2: Vi blev nog överraskade över att de var nog dåligare än vi hade förväntat, men jag tror vi är på en bølge som kanske vi måste nu. Och det handlar ju lite om digitaliseringen i samhället. Det är inte bara i skolan, men det är generellt i samhället. Och det är många ting. Det är kanske evnen att kjede sig och det är inte minst det koncentrationsevnen.
1: Utdanningsförbundet mener det må skje en endring tidlig i skolegangen och att en lösning kan vara læring genom lek för att skapa läselyst. Fra i dag er det forsvareren sin tur til å gi de 8 tiltalte sin fremstilling i fiskekrimsaken i Nord-Troms og Senja tingrett. Først ute forsvareren til en av kai-formennene som påtalemyndigheten peker på som sakens hovedmann. Tidligere denne uka har forsvarer Thomas Hansen stilt spørsmål om saken er kommet opp for tidlig. Det er fordi det har kommet nye dokumenter fra politiet så sent som i forrige uke. Alle de tiltalte i saken nekter straffskyld. Og Troms IL sleit seg videre til tredje runde i køppen etter å ha kommet under 1-0 mot Alta etter bare 10 minutter i Finnmarkshallen. Heine Åsen Larsen og Vegard Erlien snudde kampen for TIL. Erliens seiersmål kom like før slutt.
3: Alta holdt ut i 88 minutter.
4: Kaptein Ruben Yttergaard Jensen var først og fremst glad for billetten til tredje runde.
5: Jeg kjempeglad for at vi videre. Jeg tror det er første gangen, det var tredje gangen jeg her oppe og spiller køpp, og det første gangen jeg går videre. Så det artig. Vi tappte i 2011 og tappte i 2021, så vidt jeg husker. Så, vi visste at det kom til å bli tøft. Det er veldig vanskelig dekke, egne baller, sånn at det, for oss var det en utfordring. Så gjør vi det vanskelig for oss i starten, der vi fumler litt og gir Alta et momentum.
1: Så til kaptein Ruben Yttergaard Jensen, reporter her var Gunnar Genstein.

0: och de yngre och ja.
1: Mm. Och i år så är ju frontfiguren han Syver Blindheim som många känner igen från Team Pølsa. Och då Nye Troms hade en sak om att dere ska starta insamlingsaktion tidigare så kommenterade faren hans som att han skulle gärna varit där. Hur är det att få kommentar på det?
2: Det var lite överraskande så jag hade inte förväntat att han kom till att kommentera. Men det är en ganska stor motivation att han uppdagade att vi skulle hjälpa till under forskning till barndemens.
1: Mm. Hjälpte till på motivation?
2: Ja, väldigt.
1: Fortell, hva skal dere gjøre i dag?
3: I dag så skal vi sitte forskjellige steder i Bardu, og vi skal samle inn penger til denne aksjonen da, med bøsser, og vi håper veldig mange folk kommer.
1: Mm. Har dere helt til slutt en oppfordring til folk i Bardu?
0: Nei, vi ber jo alle om å komme og hjelpe og støtte, da, og for å finne en løsning på det her, og vi håper det beste.
1: Absolutt, så det er bare å grave litt ned i lommeboka og støtte en god sak i dag og hjelpe tiendeklassingene å samle inn til årets demensaksjon.
4: En fin oppfordring på slutten der fra reporter på Sætermoen og ikke minst elevene på Bardu ungdomsskole som Malin Strømsnes intervjuet.

0: Adele här i 9-timmen som snart blir 10-timmen, för nu är klockan 10:10. Torfinn har sendt oss en melding för att snacka om bandet Fun. Vi har snackat lite om Fun Light, ja. Alltså saft. Vi har snackat om kefir och viner melange. Och Torfinn skriver då, Fun Light var ju tidigare göj saft.
1: Yes.
0: Det är väl ett offer för anglifisering.
1: Är det sant? Ja. Det aner jag inte. Det är det visste jag inte. Det är väl morsomt att nu kom jag på något, för jag vet inte, du har ju lekt alla på vår ålder, har ju lekt cowboy indianer. Vi gjorde det då vi var små guttepjokker och jentepjokker. Då husker jag, det var en gøy smak. Nej, gøy saft som hade champagne smak, husker du den?
0: Ja.
1: Och den brukte vi som whisky. Alltså vi satt runt i saloonen och så hällde vi upp små glas med, för den hade ju den färgen,
0: ja, ja, ja.
1: Alltså den mörke bruna whiskyfärgen. Så då satt vi där och så drack vi shots.
0: Det är så akkurat det skiljer där lek plus kan bli allvar. Ja, men vi ska ha lite whisky här. Ja, vi må ha ublandet saft, for det ser ut som whisky, og har det i små glass og lager seg en liten saloon,
1: yes,
0: der ute i det vilde vesten, et sted. Og det som var det skumle, det var jo hvis indianerne fikk tak i dette...
1: Ildvannet,
0: nettopp. Ja, det var på jakt etter det, for de taklet ikke så bra som vi kobber gjorde. De kunne bli, de kunne bli gale i sinnet.
1: Ja, det blir gale i sinnet. Ja, det gjorde det.
0: De avhengig av whisky på en helt annen måte enn vi som satt i saloon og godt vant.
1: Vi som visste hva det dreide seg.
0: Ja.

0: är en helvetes gäng.
1: Sen är ihop en med låta en helvetes gäng. Och dere är nu en god gäng, dere där ute i det stora radiolandskapet. För när vi spör så får vi svaret till. Vi prövar nu att göra något vi inte har gjort förr, som är att konstruera ett dikt. Kun baserat på det dere som hör på sender in. Vi har bedt om ett ord, eller flere som man har, som beskriver høst. Og Thea, du kan ta frem noe av det som har kommet inn, for det fortsetter å røyne på, og det jo veldig artig å se.
2: Jeg synes det mange vakre ord som har mye poesi i seg selv, egentlig, som også faller godt i munnen. For eksempel ordet kantareller, synes jeg et veldig godt ord, og barfrost, altså nydelig ord.
1: Løvfall, litt, det veldig godt. Og det høres, det som er så fint, hvis man bare isolerer ordene, så blir det kan fort høres ut som en sånn jazz-låt. Der står du og spiller litt sånn, og så bare, tusen, tusen takk, nå kommer vi neste låt, Løvfall.
2: Ja, nydelig.
1: Det blir veldig poetisk, veldig, veldig, veldig fort. Men vi trenger flere ord, fordi i mitt hode da, dikt kan være kjempekorte, de kan være kjempelange også. Jeg vil gjerne at vi skal få et par flere ord inn, og så skal vi senere i sendingen fremføre det her. Og for å gjøre det enklest mulig til å lage, da har de rekkefølgende kommet inn, og da blir det jo ekstra avant-garde og moderne, tror vi. Så det er, og her, mens vi snakker nå, så kommer det flere ting inn. Vi kan se om vi lufter litt flere av dem etter hvert, og så mot slutten av sendingen da kommer fremførelsen. Gruer du deg, eller gleder du deg til det?
2: Jeg er veldig spent, men ja, vi får bare se. Alt det her er jo direkte, så debut som diktoppleser, som ikke er dikt fra Stein Hardal, lytter som ofte sender opp dikt, men et eget, eller samprodusert dikt, det har ingen av oss gjort før, tror jeg, så jeg er spent.
1: Ja. Det kommer i hvert fall til å bli bra mange medforfattere og medlyrikere ja. På det her diktet, og det liker vi, så bare fortsett å synge i Happen NRK Radio.

0: But it's not like that.
1: Det är inte sån, synger The Press nu här I låta Mr. Big. Det är tid för konkurrensen. Och I förberedelsen till dagens konkurrense, Thea, så har du gravd I det finska musikarkivet. Jag tror inte du har ringt någon över gränsen. Det har du inte gjort.
2: Nej, men jag har letat med lykt och lupa. Lupe alltså. Och jag tänkte att jag skulle utsätta lytteren för något som jag har blivit utsatt för lite för många gånger. Som är den här leken med att få presenterat... Ikke noe annet enn finske coverversjoner av kjente låter da. Det det vi skal gjøre. Så vi skal spille en finsk cover til deg som hører på, og så skal du da prøve å gjenkjenne hva originallåta heter.

diable sur mes sista dans, yeah. Rädd för att du glömmer mig, yeah. Flyttar du inte tränger mig mer. Är så flink att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, yeah.